fofu rek la fatte jeun wi fofu la ma jeun wi reccé beggon na la beggon na sax fatali la jeun wi ne la gisatumako waye nak shaytané mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jeun wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndokh mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndokh mi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah muné quoi lool muné ko lool nak leen doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak leen doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu leen wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer woow nga xamanteni fa leen joge won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa goor goog nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran neena biñu delu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñëwé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeruk yalla gu rafet neena goor gogu di jox nen ko suñu yermande neena itam te xamal nen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nek goor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal nané duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muneko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa e niro nanu ben lanu waye nak so musul haqiqa e ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari borom yi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yep ñaari and yi e manam andu Musa bi ak Khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba taxna itam insha Allah aljuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdul Aziz si khalife general bepu tidiane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet Mantolay Jin ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al Imam jotal na seen

bënte wax na itam ne wax dëgg yàlla ñuy suivre émission bi leen depuis mu commencé ba léegi mosuñu dañ benn yoon di ko déglu di ko rafetlu. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalwaq. Di nuyu itam Awa Mboup di suñu yaay ju baax, léegi sax la fi jóge, ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ziar di ko baalwaq. Di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nekk ca Sandaga cantine B42, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara moom itam di ko baluwaq. Moussa Gueye al imam jot leen itam nuyoom fii ci rajo bi. Ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju baax Adja Fass Sill ca Liberté 1. Di nuyu Abdou Aziz Mbaye, di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ca Fan Ok. Di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ca Barni Ndiolman. Di nuyu itam papaam Amadou Thioubou, mbokki julit yi, ñu ngi leen di baalu aq di leen ñaanal wér ak wérle ci wéeru koor wi. Yàlla nañu yàlla defal sutura, defal ñu jàmm, defal ñu itam fajug aajo ci biir ak ci biti. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yeb mom nga wara dund mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu e yalla dogal nak malakul mautu dadi jar ruham ndaysan avant muy jar ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fimay genné aduna na djégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam natu ña bañon ñepp dé nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag biñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño e ci la nak e Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bayte defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo deme ci ben aya bu ñi wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyaahum inna allah ladhu fadlin ala an nas walakin akthara an nas la yashkurun aya bobu Hazqil mi motax mu wacc mudi Zilkifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mas am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak e ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssoon ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam e ne len dal comme nonu ngeen gisse da ngeen yakane dal daw de dana tax dana ci taxa mucc kon de len ginaaw bi ngeen delusse ñom ñepp nak ñu de ci dekk ba bañu de nak Hazqil nak dal di tumranke ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobbu len te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wetti ci jaamu gi ma ray jaamu ñoñu nak yalla dundalat len ci barke Hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé Zilkifl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu leen genn dëkk ba neena itam ñi nekul won ci dëkk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam e mu nek jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako e tabarakallah mbok yi e yalla nañu yalla defal ak deg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kadal quran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla nañu yalla tass ci barkem e tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu e ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu Mustafa Sar dekk ci liberté 1 di talubé serigne Mustafa Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Cerbatam Moussa Ndaw ci cité port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yadd di kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo
dekk ci tiwawone di nuyu aja aminte job nek ndar ci ri bu flair di nuyu itam aja ayda jagne e mom itam mu nga nek ci ri 10 medina di nuyu aja fatou awa jagne nek ci liberté di nuyu aja ndey ngone jagne mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminte jagne nek ci jeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam musa gay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga xamanteni daf doon dox ànd ak la mu ëmb. Sayyidina Ali ne leen zalika alxuut alladhi iltaqama yunus, mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga. Jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi. Waaw, mu ne ko cax boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinne du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud, mu ne la doon waare te du nit du jinne mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci histoire yenent yàlla Suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom, gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg. Ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko mu leen di waar, di leen oriente, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin mashawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi al arham. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nañu dox ci kaw suuf, nee na te kenn ëmbu leen, noonu rek lañu juddoo. Waaw, mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa. Mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu nday ak bàyyi, moo di aadam ak xawa, ñoom noonu rek la ñu juddoo, ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote. Li ñu bëgg moo di montagne ba la ñuy seen. Su fekkente ni mën na ëmb ci saasi, jur ci saasi, gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam, su boobaa ñu gëm la. Keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle. Waaw, ba sax xawoon naa gàntal, yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit, lu ma neex ma def, te sama kattan amul limit. Lii ñu la laaj mën naa ko, montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam. Ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu, neneen amul ndey, noonu rek la ko yàlla binde. Ñu ne itam kabsu Ibrahim, keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl.
ci makkatul mukarrama tak bej ya fas yene ko rendi jamoko yalla ndax moko ko digon moko nisaron kero ba yalla natto pas pasam ba xamni ibrahim deguna ci limu wax deguna itam ci ne dana ray domam ngir jëmmi boromam kero ak yalla binduna ben xar mu duuf jox ko sayyiduna jibril alayhi salam ne ko demal nga jox ko sayyiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi nenen xar mom amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen ñune yepp wo nga xamanteni yenent yalla Musa alayhi salam mom la yoron waaw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci fir'aun yepp wo witam wax neen ni nonu rek la ko yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab ji fi ne ko waaw lan la siq di wax budé sap mune da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yeen way sagal ñi top aduna way fatali ko len sen borom yalla len bind te dana len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len ci jamuko motax muy faral di sap ngeel pour di yeey way sagal ñi nga xamanteni ñu ngay bidanti mune ko lan la fas di wax buy ngexal mune ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci goor yalla ya dan gaddu sen jasi di jihati pour yaatal l'islam bi néna fas dana ngexal wax né allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla nga dimbali sa jam yi le gem bañu mëna tassaré sa message ba mu mëna yaatu yalla nga wédam lo yéféri yalla nga néwal sen kattan lool la fas di ñéxalé ñene ko lan la mot di sabé mune da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ana lol lay wax aw ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geejju xootiya ak dex yu xootiya ak barab yu lendem yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahudi nak daldi xolante biñu xolante nak neena moone waji tonto na laj yeb de fofu nak yahudi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na leen nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew
ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbokk sen xarit cheikh amadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nekk ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mak ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bintu mbacke ak mare mbacke nekk ci cité assignant ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatou diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam sophie gay de suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam frèram ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci tiaroy gar ñu ngi nuyu itam yaayam fatou jara di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu kuro diouf di nuyu itam xaritam fatou mbay di nuyu itam sama xarit mariama diallo ñu ngi nuyu ndey ñing di nuyu sërëm ante ñing di nuyu itam yaayam sopu diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di salka jeng di nuyu itam seyid jibril jenn dekk ci dagapul morola di nuyu itam professeur diouf nekk ci bloc scientifique alune sall jotal na nuyom tabarakallah ñu ngi koy nuyu diko ziyara di fédel itam suñ ciofel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp seen xarit seen soppe chamel etudiant yi ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yi ñëwé nak né ko yow kat xalé bi néna mom mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen yeureus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha mu né ko tamlikha mu né ko waw mu né ko yow dé jangon nañ ci bible bi ñu wax né amon na ay xalé yu fi joggé daw xalé yoy nak da nañu feñi ndax dañu wax né ar-raqim moy tablo buñu bindoon def ci seeni tour ndeké bilen bour bi biñu dawé amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaaya bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeké magat mo mu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndaysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacorba di diqyanus yonent yalla isa netlina histoire ni ci bible bi bu ngeen deme de ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi lindi yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianous dadi wax tam di xane ko kon nak nanu delu kerga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ca khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonn du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek benn fitna ñun dal li ñu bëgg mo dine nga baye ñu rek ñu deeyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeke bobu ñoom lu ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkal ak yalla ba faaw bi leen bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci saas biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñi gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñi gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna
ngir rawale sen pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sédena né amul benn bur budul yalla té sédena né itam yonent yalla isa yalla ko yonni sédena itam né yonent yalla muhammad yalla ko yonni té itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal né gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu né nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñoo di ashabul kafi seeni tour modi maksilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus wax ne ne kastus nak mom modon sammu ba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñooñu dal ñoo di ashabul kahf jif yi nak ñoko lajoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yenenti bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla sen aduna jënde yalla sen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kasso nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umme saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kane di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyo ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand Medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax lem ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyan di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyan ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyom
ñu koy nuyu diko sant tabarakallah mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk oustaz di oustaz Morlo mom itam dëkk ci route de Boone ak Salih Diouf di dom ci Cheikh Alhamdou Diouf ñu leen di nuyu di leen sant sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla aramal na rek ñun soxlaatuñu te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn muaz fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bobu yahudiya dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

ki ñëkë genn ci jambar yu hud ya kenn ci jambar yu julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñuy wax Abu Dujana moko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldat ru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti doxna fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañu mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la motaxone yahud ya daldi wor fof ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne lam ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yeksi fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna ak sim mukk duñu mëna am yoon ci ñun mukk tata joju ci lañu dencion seen dom ya ak seen jabar ya ndax rek namu ñongé ak namu amé sécurité waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul waaw donte nit ñu gëna xéréñ tabarkalla ñoko liggéey du tax mu ñong lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey tabarkalla bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara kon yalla ay ñongal rek mu ñong mo taxoon yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps ñongal na la yow sa bakka nit du ko jël wallahu ya'simuka minan nas motax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ñe dugg nañu fa ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddé al manjaniq espèce lacrymogène la yo xamné julit ñe ñoko daan défar yonent bi nañu koy sanni ci tata ja ñuko cey sanni diko ci sanni ba jikki rek yalla tabal ki ci xolu yahud ya ñu dal di ne waxat daw nak bayyi fa sen dom ya bayyi fa sen soxna ya dal di ne waxat daw nak tata joju moy tata ji gënuna reuy ndax fa leenu dencion tabarkalla sen njabot ga motax gannaaw bañu dawé bayyi fa sen njabot ga bayyi fa sen soxna ya yonent bi andak sahaba ya dal di ubbi tata joju neena nak ci le premier touru khaybar jeex mu dess deuxième tour ba premier tour bi yep ay xex la ndax tata bu ne julit ña ñoko ñafé xex ba nanguko neena mu dess touru ñaarel bi yahud ya nak dal di daw nak ñetti tata rek len dessé waye tata yoy taxuñu ko am solo motax historien yi am nañu wax ni ñetti tata ya xex amu ci yéfer ya dañu tek seeni ngannaay négocier ak julit ñi ñene dedet am nañu ci xex am waye dal négocier nunu ñoom yahutu khaybar yoyu ak julit ñi gannaaw bañu jaaxlé ndax ku ñi wax ibnu abil haqiq mo yonne ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal dama bëgg ñu waxtaan yonnati bi ne ko man nañu waxtaan ndax man sama kuddu jamalay racc su ngeen gisee ma yëkëti nga nay xex moy dama leena wo ci jamm ngeen bañ
malen wo ci jamm ji ñuy tuddé l'islam ngeen bañ lolo tax ma xex waye su fekkonté ni nangu ngeen jamm ji kon nga nay du jog dara du tour njitu wihud bobu ñuy wax ibnu abil haqiq mo ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñongal suñu dërët ñu tërël ngannaayi baña tay xex ngeen delo ñu itam suñu doom ak suñuy sëpp yi ngeen japp delo ñu itam deng ngeen bayyi ñu ñu genn Khaybar andak suñu njabot ka dem te bayyi len fi te suñu dey dem itam duñu yobale alal duñu yobale wurus duñu yobale khalis duñu yobale benn ju kenn ku ne la lay top moy yere ya nga sol kott nak Nabi sallallahu alayhi wasallam ne lolou d'accord na ci waye nak a condition ko ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow man itam genn na ci yow amatu ñu benn wëlere dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci lola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlere ndax yogut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nango ci yahudiya yahudi ñaan nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu séddo ko ak yow yéneenti bi ci mbax nga mu may leen charte bob wayé amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu wi mu nga nekkon ci Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib nena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ko leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al-Ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga Yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu ni tam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gaal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut
moñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi andak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa andak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam Ash'ari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari xamna ni ku suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu Yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani histoire ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñëwé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat foon ko ndax nam gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi nenen kéro xamuñu deggu Sayyidina Ali moy gagné gi ñu gagné Khaybar ci le bik wala ci dikku Ja'far ibn Abi Talib frère am bobu ci le bik maana bolé na dal ñaari mbékté gagné gi ñu gagné Khaybar ak dikku ko frère am bobu di Ja'far mu melni ci xaré bobu amna ben sam bo xamné dafa ñëw na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonent bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jeblu gëm bi mu gëmé mu ne yonent bi ah man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beuy ak seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu rayma ci suma gëmé itam tok fi togalé ak beuy xari warna nit ci alal jëm ma denk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kéro yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waje tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare Khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko di julé nenen julit ngi ni de bo xamné musul supp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé ifa jek jeki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defana né bimu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxna